把它忘了。怎么讲？我现在就听住，当然，不可能还管我这个，但是你说不听，你不看这个，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不听，你不

んだら急に食べて、で、人を見たり、見事とか、どんどん動かされて、で、また考えたときは、で、また、どんどん、どんどん、で、体力がどんどん出てきて、で、筋肉で元気とか、生きてきて、で、体力が出てきて、で、筋肉が出てきて、で、体力が出てきて、で、筋肉が出てきて、で、